食があると騙されて喜ぶ人に恋する人々、皆人のもし成仏するならば地獄の海やが覚醒しなまし、出が湧くば我が後の世は鬼となりて地獄に落ちる人を助けん、死んでから仏というも何故ぞ、こうとも言わず邪魔にならねば。